apurtzeko berazan gai aberatzen atzetik beti zoro zelaik ikilduta joaten ziran danak bilurrez txiroek barre deskantzu.